osoba nakon vala napada usmerenih na nekoliko većih gradova, saopćile su regionalne vlasti. U Kijevu su zvaničnici saopćili da su 4 osobe poginule, 23 ranjene, uključujući jedno dijete. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova